0: mo tojo e na mo tojo e mo ra ka fun mo ra ka fun ejo ya debo ti poju ejo re ti poju bo ba mi mo so pe o fe fe ejo kan so mi
1: eh
0: eh
1: obirin
0: te akukun gbo mi e mo pe sisi baba debo mi se ta o lo ma joko le ti wa
1: ke ma wo baba debo yi na o lo mejo din jo kan to ni ah ore on kan ah o du ohun o eyan ore ohun ni sugbon agbalagba na je sawon je amu pe hello
0: yes sir yes sir